کیوں دیکھا ہر درس تمہارا جن پریت لائی سو جانتا ہمارے من چتر بہت پیارا ہو بل بل ہاری گر اپنے جن وچھڑیا میلیا میرا سرجن ہارا میرے رام ہم پاپی سرن پرے ہر دوار مت نرگن ہم میلے کبوں اپنی کرپا دھار